0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma.
1: Ne.

boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvorio sam nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorio sam nor. Ja sam nor, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivno.